0: Priatelia, dnes tu na úrade vlády od rána prebiehalo stretnutie premiéra Slovenskej republiky s ministrami a pozvanými starostami a primátormi z Košického kraja, toho regiónu, ktorého sa týka projekt akceleračnej zóny Východ. Tá po minulotýždňovej, alebo ešte predtým tlačovke ministra Tarabu, zostala v určitom návrhu toho celého projektu ako jediná, ktorá hrozí na Slovensku. To rokovanie sa nepodobalo na rokovanie, ale na akési vydieranie, krížené s určitým nátlakom. Doteraz sme to preberali s pár ľuďmi, ktorí tam boli, kde premiér Fico prezentoval, že je pripravený zrušiť tento návrh strategického dokumentu. Na to ministri Drucker a Taraba skoro vyskočili zo stoličky, že za tým projektom teraz je vlastne ohrozené čerpanie tranže 2x 400 niekoľko miliónov, takže spolu je to 800 niečo, že to budú potom musieť strhnúť samosprávam. Takže tie samosprávy dnes sú totálne odkázané na nejakú štátnu pomoc. Ten starosta, ten primátor v tej obci, v tom meste nič nevybuduje, pokiaľ nedostáva štátnu pomoc. A keď im zoberú, hneď to vypočítali, že je to asi tretina ročných peňazí, ktoré dostávajú všetky obce na Slovensku. Na to šéf z MOSu, z Prievidze, z Partizanského, slovenského z MOSu, prezentoval, že proste kvôli Zemplínu teraz prídeme o všetky obce a mesta na Slovensku nejaké peniaze. Tak mu hovorí primátor zo Ostravského, že tak si to zober teda ty ten projekt tam k sebe proste ako úplne, aby sme teda neprišli. Že to sú aké postoje toto. To v rámci štátnosti Slovenska, v tomto procese to nie je politika na 4 svetové strany, to sú klamstvá na 4 svetové strany. Európsku komisiu klameme v tom, že vlastne projekt pokračuje, všetko to vláda ide vyhlásiť túto investíciu za významnú investíciu rozvoja tých akceleračných zón. Tak ako komisiu klameme, že všetko to schvaľujeme, pripravujeme proste v pohode. Investor zatiaľ tam vo Volve vybudoval obrovskú trafostanicu 100x, neviem, 200 metrov veľkú, proste na obrovské záťaže a všetko, možno ako len z vlastných peňazí. V meste Stráske už sa označujú stromy, ktoré sa budú vypilovať, aby tady prešli vrtule. Ale ľuďom budeme stále hovoriť, že to oni potom rozhodnú o tom. To vám poviem, v Českej obci Podštát starosta minulý rok vypísal výzvu na všetkým starostom, aby si dávali pozor na rokovanie s tými investormi, že proste to je hra s čertom. Boli sme za ním, s manželkou Dátkovou aj s Rudým, nám prezentoval, že vydierajú jeho, že ohrozujú jeho deti, že to je veterná mafia, máme to na videu, ktoré nám dovolili natočiť, že bojuje s tým kvôli jednej 150-metrovej vrtule, ak tam ľudia trpia v tej dedine. Obrovský, že celé týdny v kuse tam je zvuk, jak kdyby pristával vrtulník proste akože podobne, že má vyoperovaný žltník, že má už toho cukrovku. A koncom roka, o pol roka na to podpísal ďalších 22 vrtul. Takto vyzerajú tie tlaky tých investorov, tých lobbystov. A my sa tu stále budeme odvolávať na to, že potom si obce a mesta rozhodnú. Pritom práve tá zóna na východe bola podaná 21. októbra minulého roku. Zákon do platnosti, kde na toto poukazuje, vstúpil od týždeň a niečo potom, od 1. novembra. To sú také klamstvá na všetky strany medzi sebou a ja som úplne zhrozený, že si premiér Fico neuvedomuje, že na východe je bašta jeho voličov, Smeru. Taraba všetkých akože zachránil, veľký hrdina tesne pred odchodom, že zostala len jedna zóna na východe, kde najmenej fúka, kde sú tie podmienky varí úplne najhoršie zo všetkého, ale teda vybrali tú jedinú, lebo tie ostatné nezodpovedali nejakým environmentálnym, takže komisie 3 roky posudzovali tieto zóny, vybrali 30 do nejakého užšieho výberu, z toho vybrali 8 do toho najužšieho, nevediať, že proste všetky nevyhovujú nejakým environmentálnym veciam, takže nakoniec vybrali len tú jednu. To je také klamstvo, to je tak účelovo zmanipulované čosi, že to je až neskutočné. Čo robia tí politici voči nám a ľudia im to žerú a ľudia im to veria, ešte ich velebia, akí sú super, jak nás zachraňujú, jak neviem čo. Pritom ten dokument rámcovo otvára možnosť pre všetky, tam je dotknuté územie, dotknutá obec je Slovenská republika. Čiže to nie je, že teraz tam je tá jedna zóna, akože ona jak prejde, tak sme skončili všetci. Ona otvára rámec toho, že sa už nebudú akceleračné zóny posudzovať klasickým štandardným spôsobom niekoľko rokov, ale všetky kompetencie preberá Inšpekcia ministerstva životného prostredia a do 12 mesiacov je povinná všetko schváliť, vrátanie stavebného konania. A oni stále sa odvolávajú, že potom tie obce si to tam zamietnú. pod takýmto tlakom, s tým, že to ešte idú vyhlásiť za významnú investíciu, s tým, že čerpajú na to 2x 400 miliónov a v tej Európskej komisii tam sú úplne tupci. Poskytnú nám 100 milióny eur len tak normálne, lebo sme nejakú legislatívu upravili za posledné 4 roky, 3 roky. Boli 4 extrémne vážne legislatívne zmeny schválené v prospech týchto investícií. Práve z dielne ministerstva životného prostredia a z ministerstva stavebníctva. A to im máme veriť. Že ako tu toto nebude, tu nič nebude, to je všetko v poriadku, my potrebujeme len vyčerpať peniaze, to je len nejaké administratívne posúdenie. Priatelia, tu sa dejú také klamstvá, že to nemá obdoby na najvyšších politických úrovniach. Fakt sa čudujem tomu Ficovi, zostal mu čierny Peter v ruke, pretože Andrej Danko je totálny proti tomu, Taraba je akože proti tomu, a keď to Smer, členovia vlády zo Smeru zajtra schvália tento strategický dokument, tak na východe skončili a potom skončili úplne. A mne je jasné tiež, že tá ďalšia vláda, ktorá príde potom, ak sa to takto udeje, bez Smeru, tak táto presadí na totálku. Takže sme v takej pasci, ako ľudia, ako národ slovenský, človekovia v tomto, v akej sme ešte neboli. Za mňa verme v úspech toho celého, že to zajtra na výjazdovom rokovaní zamietnu, výjazdovom rokovaní vlády, a že budeme ochránení pred týmito šialenými, ničivými, devastačnými investíciami, ktoré ničia krajinu, prírodu, človeka, zdravie, všetko. To na to netreba odborné posudky, aby človek vedel, že štvrťkilometrové vrtule v takých výkonoch, desiatkách kúsoch medzi obcami, že to nie je normálne. To nie je pokrok. To je likvidácia.
1: Už dosť bylo pánu. Kdo potřebuje odevzdávat svoji osobní moc do rukou cizích lidí? Je to nesvéprávný občan, vzdávající se rozhodování o svém životě. Neuplatňuje své spravedlivé podíly na půdě, z rozpočtu své země a spravedlivý podíl na rozhodování ve své zemi. Otroci, občané, rádi setrvávají v řízeném ohradníku svých pánů. Za přijatelné životní podmínky ve svých všemi způsoby omezených kopcích odevzdávají svým pánům svoji životní energii a stávají se ve státech SRO pouze poplatníky. Dlouholetá domestikace a degenerace těchto veselých otroků vede dlouhodobě ke ztrátě původní lidské identity. Tito lidé, kteří odevzdávají svůj život a životy svých dětí otrokáři, se vzdali bytí svobodného člověka a nejsou v současné době na cestě domů. Ke svému zdroji, ke svému stvořiteli, brána se uzavřela. Občan, otrok, se nebude podílet na tvůrčím životě v lidské jednotě.